ne kra wo jide mo kwasoa na tunya mi yo ne bia se bu be bie ama wa de wo mo me se wa di bu baba ra ba bia e so ra tu wa no

akoma no so nya betra mu a ne anya na asen wo besesa no ah me pasa me mane so me pasa me mane chomai hi hi ha para ba kwame na myeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nyume na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanenim sa tumi ni yesu ma jan pani se fo sa wo tia nyume na tchi wa bi kwa yesu kristo wa ti ni ja e wa nyume ni mo tumi ni pani se fo

Nandere baba posabri kababa. Watamsema ye novi ya sehi. So mito vya simu ni ama. Na winyakupa umuto nini mungu. Watamsi vya simu na kono chamu. Na diobaya ni winyakupa upani. Onono batu na hoda.

kutie me nedai ya abrabona ye pisi basa ukwa wani ma enko kwa wachi nswa enye ye unhu ni ya unfamfa nedai ni kamfu onyamiye kwa makura wa hivya kwa nekura kwa mama senede uba miye nina kwa muni ya chinedi na ye yina ya odiyeba kwa kutu ya mkuni mbiye na mawati.

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butante tumbi ya piara ni ye endia sie obasi saye shabre amasiye ye papa ya na wase ewo unkrashe ene wase mno ene wase.

wa woni den kama ni ndimo kwa woni David ya kitsema ni slavu ni

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awrabi ya ni mwanyama apuye wosa. Na shre, isumba kata asasiso, na isumka bi akata amaisi. Nansu awrabi ya ni mwanyama apuye wosa, na ni mwanyama abedeti.

On y a la foi, ou tiens mes nedeye. Ya abrabona ye pisi baka. Oko wani ma enko, oko wachi nkwa enye ye. On runi ya on fanfa. Nedeye di me kamfu, on y a miye kwa makura, we di vya kwa nekura, kade de mao. Se nedeye oba miye nina, kwa muni ya chinedi na ye yina ya. Odiye baka kutu, yankuni mdiye na mwa.

0: Ognami dimrani nana ya natia. Ayana ya ntinya miase. Saka ya matinya miase. Nia unusadi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia China ni mwa. Kieba uonyami ya basa. Ani nitsume. Ani na huwa tenye.

Bible chapter wa katira falasifu wanise Asori danwe midida kube puna midina saka sensi Wa katira nese uni mfiedu duwa Yedi esi asori den Na wa free se e dine esi wana Ena waka mwase Na wa pasu wa chira se enipai yenipedu yani asori den Nwa kani uwa wadini nipedu yebe u Dako Yesu Kristo mkutoni wapia, uhuya.

da wa shida ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyari wa imaye arade jamani e

Baba kenti na umu nada yu. Na makwama wa suru penti kwa sujana adari wa mua. Tangu wa samu nina ube tiniwa. Na ube diwa sungu nini. Senasa nini. Patri nini. Ni huye tini. Sejata.

on y a la foi, ou tiens mes nadaï. Ya, abrabona ya pisi bata. Oko wani ma enko, oko wachin kwa enye ye. Oumou ni ya on fanfa. Neda li me kanfu, on ya miye kwa makura, we li biya kwa ne kwa ne kwa ne ma. Se neda uba miye nina, pwa mouni ya chinedi na ya yina ya. Odiye baba kotru, yankuni mdiye na mwati.

kai ya wunya me waye ya na na kai ya ni ya wunya e prebi tru ya ya pa ya to the free ya ko e wunya me wunya me wudi ni pasi ma pa ma ta bi e de shani ya waye ya me wune enya me ya ya me ti enya me ya na mo e wunya me wunya ko ba bi ya ko ku na e ya ni ya ya ya enya me ne and come